šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

200 МГц дежнем, 2005 свайлана спервара. Радио Статус Капсель.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jau daugiau nei 150 metų mokslininkam žinomas intensyvaus žemo dažnio garso poveikis gesinant liepsną. Tačiau iki šiol mokslas negali paaiškinti tikrosios šio efekto priežasties.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 17-ąją. 1947-aisiais gimė ir jei gyvas būtų šiandien gimtadienį švęstų buvęs grupės Mike and the Mechanics narys ir solo atlikėjas Paul Youngas. Deja, muzikos pasaulis jo neteko 2000-ųjų Liepos 15-ąją.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadienį Birželio 17-ąją. 1703-aisiais gimė Džonas Veslis, tai krikščionių teologas, protestantų lyderis ir metodistų judėjimo įkūrėjas. Jis laikomas vienu iš garsiausių Anglijos teologų. Džoną Veslį būnant 5 metų išgelbėjo iš gaisro. Šis gyvenimo įvykis neva pakeitė visą Džono Veslio gyvenimą. 1818-aisiais gimė prancūzų kompozitorius, operų Faustas ir Romeo ir Džiuljeta autorius Šarlis Guno. 1882-aisiais gimė Igoris Fedorovičius Stravinskis, rusų kompozitorius, daugelio laikomas vienu įtakingiausių 20 amžiaus muzikai kompozitorių. Buvo kosmopolitinių pažiūrų, žurnalo Time tituluotas vienu iš įtakingiausių šimtmečio žmonių. Stravinskio kūrybai būdingas stilistinis įvairumas. 1917-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų dainininkas ir aktorius Dynas Martinas, vėliau tapęs ištisos kartos dievuku. 1965-aisiais gimė Richardas Hindas, grupės Texas būgnininkas. Nuo 1983-aisiais gimė Lee Ryan, britų dainininkas, buvęs grupės Blue narys.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žiebtuvėlis buvo išrastas 1823-aisiais, trimis metais anksčiau nei buvo išrasti degtukai.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatome trumpi lietus. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Prognozai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 17-osios horoskopai. Avinas, šią dieną gerai seksis aiškiai suprasti kitų norus, troškimus, skaityti mintis be žodžių. Ypač su mylimu žmogumi galite būti labai artimi. Užteks vieno ramaus buvimo šalia, kad patirtumėte jaukią ramybę, saugumą. Šią dieną geriau praleisti savame šeimos rate, vengiant svetimų žmonių. Jautis, derėtų vengti didesnių fizinių krūvių, aktyvios veiklos, galimi traumų pavojai. Be to daug kas gali tiesiog nesisekti, slysti iš rankų. Tokiai aktyviai saviriškai tiesiog ne pats geriausias metas. Vakarop gali užklupti netikėti svečiai. Gali tekti bendrauti su seniai nematytais mielais žmonėmis. Dviniai, būkite atidūs ir atsargūs kelyje, nors dėmesį gali blaškyti įvairios smulkmenos ar nerūpestingi pakeleiviai. Šią dieną derėtų vengti skubėjimo, lėkimo, viską spėsite, jei tinkamai planuosite ir nenukrypsite nuo pasirinkto maršruto. Vėžys, neskubėkite žaristytis pažadais, net jei tektų patirti nemenką spaudimą. Šią dieną duoti priesakai gali ilgai nepalikti ramybėje ir tuo pačiu bus sunkiai gyvendinami. Tad jei būsite prašomi pasižadėti, vinguriuokite ir kreipkite pokalbį kita tema. Liūtas, gali tekti leistis į tolimą kelionę, tačiau išsiblaškymas ir užmarštumas gali ją gerokai sujaukti. Prieš išvykdami gerai apsidairykite ar ko nepamiršote. Nemaža tikimybė, jog vos išvykus gali tekti greitai apsisukti ir grįžti pamiršto daikto. Mergelė, jokie nesklandumai ir nesusipratimai šią dieną nebus pajėgus išmušti jūs iš vėžių, sudrumsti puikios nuotaikos. Švytėsite ir skleisite gerą pozityvų užkratą. Kai kuriems šalia esantiems žmonėms galbūt padėsite išsivaduoti iš varginančio streso gniaužtų. Svarstyklės, nebandykite apgauti nei savęs, nei kitų. Jei nežinote ar nesate įsitikinę savo teisumu, geriau neprasižiokite. Užuot bandyti įtikinti kitus tuo, kuo patys netikite. Tai atviro tiesaus kalbėjimo metas, kuomet derėtų vengti užuolankų, gražbylysčių, manipuliacijų. Skorpionas gali tekti taisyti ir savo ir kitų klaidas, tačiau tai padaryti bus įmanoma tik tuomet, kai jas atpažinsite ir pripažinsite. Kitų klaidos bus matomos aiškiau nei savosios. Gali prireikti nemažų valios pastangų ir drąsos, kad pripažintumėte savuosius paklydimus. Šaulys, šią dieną bus svarbu laikytis saiko ir tam tikro atsargumo, ypač mityboje. Tokiu metu gali būti jautresnis skrandis, tad negrūskite į visko, kas pasitaikys akiratyje ir po ranka. Kai kurie ženklai leis suprasti, jog verta keisti kai kuriuos mitybos įpročius. Ožiaragis, tai ką galite atlikti savo jėgomis, darykite patys ir nebandykite savo pareigų užkrauti kitiems ant pečių. Toks bandymas atsikratyti darbais rūpešiais gali išaugti į dar didesnius rūpešius. Kažin ar jums to reikia. Vandenis, keliaudami lankydami skirtingas vietas, stebėdami besikeičiančią aplinką, galite patirti įdomių atradimų, sutikti labai įdomių žmonių, gauti vertingų žinių. Šios dienos patirtis gali duoti pelno visos savaitės vakaro apmąstymams. Na ir žuvys. Imantis kai kurių veiklų šią dieną gali prireikti užsispyrimo, tvirto pasiryžimo, gali tekti atlaikyti daugelį dvejonių. Į kai kurias vidinio balso pastabas visai pravartu įsiklausyti, be to nedramatizuokite, nevertinkite daugelio šios dienos įvykių pernelyg rimtai.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai birželio 17-ąją. 1867-aisiais Džozefas Listeris Glasgo karališkojoje ligoninėje atliko pirmąją operaciją, per kurią buvo panaudotos dezinfekuojančios medžiagos. Jo pacientė buvo chirurgo sesuo Izabela. 1885-aisiais laisvės statula atplukdyta į Niujorko uostą. 1895-aisiais Niujorke oficialiai atidarytas Harlemo laivybos kanalas, sujungęs Hudsono upę ir Long Islando sąsiaurį. 1947-aisiais Niujorko LaGuardia oro uoste prasidėjo pirmasis komercinis skrydis aplink pasaulį, kuris truko 309 valandas. 1950-aisiais Čikagoje atlikta pirmoji pasaulio inksto persodinimo operacija. 1985-aisiais pradėjo veikti garsusis kabelinės televizijos tinklas Discovery. 1994-aisiais suimtas amerikietiškojo futbolo žvaigždė Simpsonas, kaltintas savo buvusios žmonos ir jos draugo nužudymo. Nuo 2002-aisiais Australijos nacionalinio universiteto fizikų komanda paskelbė atlikusi anksčiau tik mokslinėje fantastikoje įsivaizduotą teleportaciją, paleidusi lazerio spindulį į vieną tašką ir atkūrusi jį kitoje vietoje.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vidutinė bičių gyvenimo trukmė 5-6 savaitės. Per šį laiką bitė sugeba pagaminti tik 2 arbatinius šaukštelius medaus.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas kapsai.
1: Muzikinė data birželio 17-ąją. 2000-aisiais parduotuvių lentynose pasirodė šeimininės Airijos grupės Core studijinis darbas In Blue. Šie albumai įsigijo net 6 milijonai pasaulio gyventojų.

0: reklama.
1: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz.

0: следующем дую на гигерс, следующем днем, следующем театре свайл на сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Metas nustoti visą ugdymo procesą orientuoti vien į pasirengimą egzaminams. Tokia mintis nuskambėjo prezidentui Gitanui Nausėdai skaitant metinį pranešimą. Prezidentas pabrėžė esantis už vidurinio ugdymo pertvarką. Šalies vadovo manimu Lietuvos laukia iššūkis dar greičiau žengti į priekį, daugiau dėmesio skirti švietimui. Prezidentas kalbėjo ir apie mažėjantį gimstamumą ir to padiktuotą mokyklų tinklo traukimąsi. Prezidentas atkreipė dėmesį ir į lituanistinio švietimo svarbą. Jis pakvietė dar labiau skatinti grįžtamąją migraciją, lituanistinį švietimą užsienyje, sudarant geresnę sąlygą sugrįžti jaunom šeimoms su vaikais. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Sutartis turės būti nutrauktas, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centų mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo. Pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Be to Seimas įteisino tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiks nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Seimas taip pat įpareigojo bendrovę energijos skirstymo operatorius tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis, pažeidžiamais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą, asmenį su negale, arba gaunantį šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Donaldas Trumpas per susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotskiu dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą dislokuoti Lenkijoje dar 5000 Jungtinių Amerikos valstijų karių, pranešė vienas iš aukštų Lenkijos vadovo patarėjų. Trumpas patikino Lenkijos prezidentą, jog Vašingtonas ir toliau yra įsipareigojęs užtikrinti Varšuvos saugumą, be kita ko ir pagal NATO 5 straipsnio nuostatas dėl kolektyvinės gynybos. Varšuva pasiūlė Lenkijoje pastatyti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę ir be kita ko įrengti infrastruktūrą ir tą kariams ir jų šeimoms apgyvendinti. Tokį pasiūlymą daugelis vertina kaip pastangą užtikrinti ilgalaikį Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimą šalyje. Švedijos parlamentas priėmė įstatymą leidžiantį valdžios institucijoms dėl netinkamo elgesio, pavyzdžiui, nesumokėtų skolų, nelegalaus darbo ar ryšių su ekstremistinėmis organizacijomis, panaiginti migrantams išduotus leidimus gyventi šalyje. Šis įstatymas taikomas ne tik šiuo metu nagrinėjimoms paraiškoms dėl leidimų, bet ir atgalinė data jų išduotiems leidimams. Buvo priimtas dešiniųjų vyriausybei ir jai remiančiai partijai nacionalistinių pažiūrų Švedijos demokratams siekiant iki rugsėjo vyksiančio parlamento rinkimų platesnių mastų sugriežtinti migracijos taisyklės. Opozicija ir žmogaus teisų gynimo organizacijos kritikuoja šį įstatymą, vadindamas jį despotišku, nes sprendimai būtų priimami dėl elgesio, kuris nėra laikomas nusikalstamu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Trečiadienio rytas, savaitės vidurys, šiek tiek po 7 ir labos jums visiems sakau aš Gintare. Mes kaip įprasta tokiu metu visada susigirdim su vienu paprastu tikslu. Ne tik įsivažiuoti šią dieną, ne tik užsikurti tą puikią gerą energiją, bet lygiai taip pat ir pasidžiaugti tuo, kad savaitgalis jau netoli, mes jau savaitės viduryje ir tikrai, tikrai jau netrukus mes jumis galėsim džiaugtis, gal tikiuosi vasariškų orų planais, kurių turim ir savaitės pabaiga tikrai netruks ateiti. Jau esu pasakojus šioje savaitėje, kad aš tai žinokit penktadienio visiškai nelaukiu, todėl kad penktadienį jau manęs laukia baigiamasis mano didžiųjų mokslo egzaminas ir aš labai labai suprantu dabar visus studentus, kurie nepastebi vasaros grožio, nekuria jokių atostogų planų, nes kol kas planuose yra turbūt vienas vienintelis dalykas. Tai tikrai didžiulės stiprybės linkiu visiems tiems, kuriems dabar yra toks etapas. Nepaisant to, aš tikrai labai kiekvieną rytą džiaugiuosi, kad man tenka galimybė su jumis susigirdėti, smagiai leisti rytą ir klausantis puikiausios muzikos, grukšnot kavą ir bent trumpam atsipūsti. Rytą leisim drauge, čia visiškai netrukus jūsų laukia ir šiek tiek muzikos, tai rytą pradėsim su Killers darbu Human, o po keletos dainų aš jau pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, kokią dieną šiandien turim už lango.
4: I did

0: чую мегагерцу дещо.
1: Радіо Скапсель. Рітас су гентаря.
2: Dar kartą labas rytas visiems esantiems drauge. Mums pats laikas sužinoti, kokia diena šiandien pas mus už lango. Taigi šiandien yra birželio 17-oji trečiadienis. Saulė šiandien teka 4 valandos 41 minutė, leidžiasi 21 valandą 58 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Grigalius, Daugantas, Vilmantė, Adolfas ir Laura. Ir šiandien taip pat yra pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena, Islandijos nepriklausomybės diena ir tarptautinė burnos higienisto. Diena. Štai tiek apie birželio 17-ąją, na, o mes su jumis keliaujam tolyn ir jau netrukus čia po keletos dainų mes susigirdėsim, o dabar metas garsinti radijo imtuvus ir klausytis muzikos.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose šį kartą kviečiu jūs nukeliauti 2025 metus. Tais metais, 25 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Sisters on Wire darbas. Jaučiu tavo artumą.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Horoskopai.
2: Jeigu aktualu sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia jūsų visų, tai garsinkit radio imtuvus, nes aš pas jūsų grįžtu su horoskopais ir sužinokim, ką šiandien laukia avinų. Teks imtis praktiškų reikalų, norėsis, ką nors rimčiau pertvarkyti, tačiau nemažai laiko teks skirti ir pokalbiams, svarstymams ir asmeninio santykio su pasauliu, artimaisiais bei darbų peržiūrėjimo. Jautis. Norėsite keistis ir keisti ypač savo įvaizdį, tai kaip norėtumėte save ir savo aplinką matyti patys. Emocijos viduje kunkuliuos, tačiau verčiau pasirūpinkite savo kūno gerovę, imkitės praktiškų reikalų sprendimo, nors savo dėmesio pareikalaus ir darbas, ypač jeigu jis siejasi su užsieniu. Dvyniai, nors norėsis daug ką mesti, pabėgti nuo visko, taip pat ir nuo savęs, tuo pačiu savimeilė ir paprasti žemiški reikalai neleis užsimiršti. Būsite žavūs ir gražūs, jūsų visiems reikės, tačiau darbo reikalai gana smarkiai spaus į kampą. Vėžys, bendravimo idėjų bus daug, turėsite progą imtis ieškoti praktinių būdų, kaip įgyvendinti tai, ką per pastaruosius mėnesius svajojote, mąstėte ir planavote. Tiesa, iš profesinės pusės aiškesnio pritarimo kaži ar sulauksite. Liūtas. Visko bus po truputį, tačiau daugiau kalbų negu darbų. Bus palanku aptarinėti su bičiuliais, draugais ateities planus, ieškoti galimybių juos realizuoti, tačiau bus svarbu jų nepervertinti. Nuotaika gali šiek tiek gadinti būtinybę imti sveikatos palaikymo reikalų. Mergelė. Darbo reikalai po truputį rimsta, partneriški santykiai taip pat tampa sklandesni, po truputį sprendžiasi ir vaikų reikalai. Didelių reikalų nenusimato, vis daugiau jūsų minčių sukasi apie vasaros keliones bei akiračio plėtimą. Svarstyklės. Su namais ir vaikais susijusiems reikalams reikės dėmesio, emocijų, gali kelti ir nelabai aišku su sveikata susiję reikalai, kurie vis dar trukdo ryšiams užsieniu palaikyti, tačiau viskas vienai par kitaip spręsis, nors kai ką teks ir toliau peržiūrėti bei pertvarkyti. Skorpionas. Pastarųjų dienų įtampos ir rūpešiai dėl vaikų jūsų kūrybinių siekių ir pinigų po truputį rimsta. Netrukus rasite ir perspektyvių sprendimo būdų. Kiek nerimo kelia naujų komunikavimo būdai, prievartinis buvimas namuose, tačiau ir tai bent jūsų jaunimo pagalba ar dėl jūsų būdo tampa įsisavinama ir įveikiama. Šaulys. Vienaip ar kitaip šiandien teks kiek daugiau dėmesio skirti kasdieniams reikalams, gal net sveikatai ir higienai pasirūpinti savo gerovę, turėsite progą spręsti susikaupusius pajamų klausimus. Būsite priversti daugiau dėmesio skirti partnerio ar partnerės reikalams. Ožiaragis. Gana aktyvi diena, kai teks daug bendrauti, skirti dėmesio klientams, partneriams, vaikams, konsultuotis, spręsti neatidėliotinus praktinius bei kasdienius reikalus. Būsite daug kur reikalingi. Vandenis. Daugiau dėmesio šiandien norėsi skirti namiškiams, vaikams, tačiau teks spręsti nemažai visokių asmeninių pribrendusių reikalų, pasidarbuoti su savimi sprendžiant painokus išlaidų bei pajamų reikalus. Nepaisant visko, diena laukia gana rami. Na ir žuvis. Praėjusių dienų rūpešiai po truputį sprendžiasi, jūsų idėjos sulaukia palaikymo, po truputį randate būdų, ką su jumis būtų galima padaryti. Diena itin palanki bendrauti, ieškoti naujų ryšių, domėtis technikos naujovėmis, pagalvoti, ko reikėtų jūsų kūrybinėms siekiams įgyvendinti.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
0: Keliaujam toliau, na, kartu su muzika ir mes jau 95-uosiuose kartu su Wakefield darbu Sexy Eyes.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
3: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
4: Kampikę kaidžių.
5: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
2: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
6: Tai radio stotis Kaksai.
7: Rytas su Gintare.
8: Petrė, baigėsi pirmoji ryto laidos valanda ir ką tai reiškia mums, o tai reiškia, kad netrukus jūs išgirsit ir pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose, tada keliausim prie dar šiek tiek muzikos, o jau po aštuntos aš jūs kviesiu ir toliau leisti rytą kartu, ten ir susigirdim.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Metas nustoti visą ugdymo procesą orientuoti vien į pasirengimą egzaminams. Tokia mintis nuskambėjo prezidentui Gitanui Nausėdai skaitant metinį pranešimą. Prezidentas pabrėžė esantis už vidurinio ugdymo pertvarką. Šalies vadovo manimo Lietuvos laukia iššūkis dar greičiau žengti į priekį, daugiau dėmesio skirti švietimui. Prezidentas kalbėjo ir apie mažėjantį gimstamumą ir to padiktuotą mokyklų tinklo traukimąsi. Prezidentas atkreipė dėmesį ir į lituanistinio švietimo svarbą. Jis pakvietė dar labiau skatinti grįžtamąją migraciją. Lituanistinį švietimą užsienyje, sudarant geresnę sąlygą sugrįžti jaunoms šeimoms su vaikais. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Sutartis turės būti nutrauktas, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo. Pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Be to, Seimas įteisino tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiks nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Seimas taip pat įpareigojo bendrovę energijos skirstymo operatorius tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis, pažeidžiamais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą, asmenys su negale, arba gaunantys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Donaldas Trumpas per susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotskiu dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą dislokuoti Lenkijoje dar 5000 Jungtinių Amerikos valstijų karių, pranešė vienas iš aukštų Lenkijos vadovo patarėjų. Trumpas patikino Lenkijos prezidentą, jog Vašingtonas ir toliau yra įsipareigojęs užtikrinti Varšuvos saugumą, be kita ko ir pagal NATO 5 straipsnio nuostatas dėl kolektyvinės gynybos. Varšuva pasiūlė Lenkijoje pastatyti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę ir be kita ko įrengti infrastruktūrą ir ta kariams ir jų šeimoms apgyvendinti. Tokį pasiūlymą daugelis vertina kaip pastangą užtikrinti ilgalaikį Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimą šalyje. Švedijos parlamentas priėmė įstatymą leidžiantį valdžios institucijoms dėl netinkamo elgesio, pavyzdžiui, nesumokėtų skolų, nelegalaus darbo ar ryšių su ekstremistinėmis organizacijomis, panaiginti migrantams išduotus leidimus gyventi šalyje. Šis įstatymas taikomas ne tik šiuo metu nagrinėjimoms paraiškoms dėl leidimų, bet ir atgalinė data jų išduotiems leidimams. Buvo priimtas dešiniųjų vyriausybei ir jai remiančiai partijai nacionalistinių pažiūrų Švedijos demokratams siekiant iki rugsėjo vyksiančio parlamento rinkimų platesnių mastų sugriežtinti migracijos taisyklės. Opozicija ir žmogaus teisų gynimo organizacijos kritikuoja šį įstatymą, vadindamas jį despotišku, nes sprendimai būtų priimami dėl elgesio, kuris nėra laikomas nusikalstamu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
5: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Šiek tiek po aštuntos, antroji ryto laidos valanda mūsų etryje startuoja ir dar kartą noriu sveikintis jau ne tik su tais, kurie rytą pradėjo draugė su manimi nuo septintos, bet ir su tais, kurie galbūt tik tai ką tik mūsų įsijungėt. Tai iš tikrųjų visiškai nesvarbu, kada jūsų rytas startuoja, kada prisijungėt, kada įsijungėt. Svarbiausia, kad laiką mes su jumis leidžiam gerai, esam puikiai nusiteikę ir tos geros energijos tikrai mums turėtų pakakti ilgam. Pats laikas keliauti mums prie šios valandos mūsų rubrikų, nieko nelaukim. Laikas lekia labai labai greitai, tai tikrai mes daug ką šiandien turim ir nuveikti. Netrukus jūsų laukia ir ryto dainos rubrika, taip pat čia su jumis keliausim ir laiku kartu su muzika ir tikrai turėsim daug smagios veiklos, kuri tikiuosi, kad padės antradienį jums, trečiadienį, atsiprašau jau, jums prabusti ir pasijausti kur kas žvalesniais, negu buvote vos tik prabudę.

Dar kartą labas rytas visiems esantiems drauge. Mums pats laikas sužinoti, kokia diena šiandien pas mus už lango. Taigi šiandien yra birželio 17-oji trečiadienis. Saulė šiandien teka 4 valandos 41 minutė, leidžiasi 21 valandą 58 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Grigalius, Daugantas, Vilmantė, Adolfas ir Laura. Ir šiandien taip pat yra pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena, Islandijos nepriklausomybės diena ir tarptautinė burnos higienisto diena. Štai tiek apie birželio 17-ąją, na, o mes su jumis keliaujam tolyn ir jau netrukus čia po keletos dainų mes susigirdėsim, o dabar metas garsinti radijo imtuvus ir klausytis muzikos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvų rubrikoje 2022-2025 metų savaitė ir būtent tuo metu mūsų eteryje debiutavęs kūrinys Donatas Montvydas ir Bėgam.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: 120 MHz. Radijo stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Ryto dienos rubrikoje šiandien mes su jumis keliaujam su tikrai labai gražia tokia daina, visiška vasara ir labai labai norisi tikėti, kad šitas kūrinys jums iš tikrųjų primins, kokį mes metų laiką turim. Kartais mes per visus reikalus tikrai skubėdami galbūt net ir neįvertinam, kokią mes turim iš tikrųjų gražią vasarą Lietuvoje, kokį mes turim puikų metų laiką, net nesvarbu, kad lyja. Tai mes keliaujam šiandien prie tikrai labai gražios dainos ir tai yra Sunfelt, Will Lucas and Steve ir Wolf, Summer on You.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį. Mūsų etrija jūsų dėmesiu čia 91-ieji To Unlimited ir Get Ready for This.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare.
1: Niekur labai toli nepabėkit. Baigėsi eteryje antroji ryto laidos valanda, bet laiko mes dar tikrai turim, kurį leisim kartu. Tai po devintos aš kviečiu jūs ir toliau būti drauge, o dabar metas eteryje išgirsti ir žinias.

0: dešimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Metas nustoti visą ugdymo procesą orientuoti vien į pasirengimą egzaminams. Tokia mintis nuskambėjo prezidentui Gitanui Nausėdai skaitant metinį pranešimą. Prezidentas pabrėžė esantis už vidurinio ugdymo pertvarką. Šalies vadovo manimo Lietuvos laukia iššūkis dar greičiau žengti į priekį, daugiau dėmesio skirti švietimui. Prezidentas kalbėjo ir apie mažėjantį gimstamumą ir to padiktuotą mokyklų tinklo traukimąsi. Prezidentas atkreipė dėmesį ir į lituanistinio švietimo svarbą. Jis pakvietė dar labiau skatinti grįžtamąją migraciją. Lituanistinį švietimą užsienyje, sudarant geresnę sąlygą sugrįžti jaunoms šeimoms su vaikais. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Sutartis turės būti nutrauktas, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo. Pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Bet o Seimas įteisino tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiks nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Seimas taip pat įpareigojo bendrovę energijos skirstymo operatorius tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis, pažeidžiamais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą, asmenys su negale, arba gaunantys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Donaldas Trumpas per susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotskiu dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą dislokuoti Lenkijoje dar 5000 Jungtinių Amerikos valstijų karių, pranešė vienas iš aukštų Lenkijos vadovo patarėjų. Trumpas patikino Lenkijos prezidentą, jog Vašingtonas ir toliau yra įsipareigojęs užtikrinti Varšavos saugumą, be kita ko ir pagal NATO 5 straipsnio nuostatas dėl kolektyvinės gynybos. Varšuva pasiūlė Lenkijoje pastatyti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę ir be kita ko įrengti infrastruktūrą ir ta kariams ir jų šeimoms apgyvendinti. Tokį pasiūlymą daugelis vertina kaip pastangą užtikrinti ilgalaikį Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimą šalyje. Švedijos parlamentas priėmė įstatymą leidžiantį valdžios institucijoms dėl netinkamo elgesio, pavyzdžiui, nesumokėtų skolų, nelegalaus darbo ar ryšių su ekstremistinėmis organizacijomis, panaiginti migrantams išduotus leidimus gyventi šalyje. Šis įstatymas taikomas ne tik šiuo metu nagrinėjimoms paraiškoms dėl leidimų, bet ir atgalinė data jų išduotiems leidimams. Buvo priimtas dešiniųjų vyriausybei ir jai remiančiai partijai nacionalistinių pažiūrų Švedijos demokratams siekiant iki rugsėjo vyksiančio parlamento rinkimų platesniu mastu sugriežtinti migracijos taisyklės. Opozicija ir žmogaus teisų gynimo organizacijos kritikuoja šį įstatymą, vadindamas jį despotišku, nes sprendimai būtų priimami dėl elgesio, kuris nėra laikomas nusikalstamu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: 92 МГц дещо. Радіо Скапси.
1: Rytas su gimtare.
2: Šiek tiek po devintos, dar kartą sveikinuosi su visais tiek nuo anksčiausio ryto esančiais kartu, tiek prisijungusiais tik dabar, iki pat dvyliktos. Būkim kartu, leiskim laiką drauge. Ir labai labai noriu su jumis visais iš tikrųjų pasidžiaugti, kad... Mes atkeliavome jau tą ryto laidos valandą, kurioje jūsų dar didesnė dalis prisijungia ir tikrai manau, kad jūsų visų jau reikalai yra startavę. Tai šiandien trečioji šios savaitės darbo diena, tikrai smagus yra tas laikas, kada mes turim galimybę darbe klausytis muzikos, jeigu jūs galite suderinti šitos dalykus, jūsų darbas jau yra geras. Netrukus, kodėl taip sakau, todėl kad netrukus čia jūsų laukia jūsų pačių top trejetukas. Mes keliausim prie jūsų mylimiausių dainų ir vienas iš svarbiausių dalykų yra, kad galėtumėt, na, jeigu jau ir negarsinti radijo imtuvus, tai bent jau pasiklausyti tų kūrinių, kuriuos jūs laikot savo mylimiausiais.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3.
3: Prieš mano akis, jūsų top 3, jūsų mylimiausios dainos. Ir čia mes kaip ir visada keliaujame prie tų kūrinių, kuriuos aš turiu įsidėjus į tikrai niekada nesibaigiantį sąrašą, dėl to galit būti ramus. Tame sąraše yra tik tai jūsų mylimiausios dainos. Ir visos tos dainos, jos atkeliauja būtent iš jūsų, kai jūs jomis dalinatės. Ir šiandien iš jūsų top 3, iš jūsų topo tiksliau ilgo to sąrašo, aš top 3 esu pasiemusi. Ir čia mes su jumis netrukus pasiklausysim ir pirmosios dainos, su jie jūsų topą ir atidarom. Offenbach versus Nick Waterhouse. Catchy.
4: Trečia vieta. Do-a-ba-do.

0: Taigi šiandien toliau yra jūsų top 3-tuke, o čia tikrai labai gražus darbas. Ir aš kažkaip norėčiau tikrai labai rekomenduoti jo būtinai pasiklausyti, jeigu jūs tik turit tam galimybę. Čia visiška tokia šviežiena Adela ir Red Bottoms.
1: Antra vieta.

0: ir paskutinioji, trečioji daina, su kuria mes jūsų top trejetuką šį kartą jau ir užbaigsim. Tikrai puikiai visiems pažįstamas Bruno Mars ir jo darbas I Just Might.
1: Pirma vieta.

0: dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Gintarės top 3.
2: Jūsų top 3-tukas išgirstas, užskaitytas tikrai, mums pats laikas keliauti ir prie mano top 3-tuko, kuriame šiandieną 3 kūriniai, su kuriais labai labai tikiuosi, kad tikrai gerai leisim laiką. Tikiuosi, kad su šitais kūriniais mes su jumis turėsim galimybę ir radijumtuvus pasigarsinti ir aš savo topu šiandien esu labai patenkinta, labai mane čia palepino muziką šį rytą važiuojant į studiją ir pradedam mano top 3-tuką su Kaiser Chiefs kūriniu Hole in My Soul.
3: Trečia vieta.

0: Na ir paskutinioji, trečioji daina, kuri tikrai negali nelikti nepastebėta, čia mano to trietuko pabaiga Post Malone ir Chemical.
1: Pirma vieta.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui. Čia 1988 Tom Jones ir darbas Kiss.
0: Atgal į ateitį.

0: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai. New music.

0: Rytis su Gintare.
1: Užbaigėm didžiąją dalį laidos, galim turbūt taip sakyti. Priminsiu, kad mes laiką drauge leisim iki pat 12, tai būkit ir toliau kartu, mėgaukitės tuo laiku, klausykit muzikos, keliaukit laiku kartu su muzika. Ir jau visiškai netrukus mes su jumis turėsim čia tikrai dar vieną laidos valandą. Tai netrukus po keletos kūrinių, jau po 10, aš kviesiu jūs ir toliau tęsti tą mūsų trečiadienį drauge, o dabar metas svarbiausiems įvykiams, kuriuos netrukus išgirsit mūsų eteryje žiniose.
2: Seno.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Metas nustoti visą ugdymo procesą orientuoti vien į pasirengimą egzaminams. Tokia mintis nuskambėjo prezidento Gitanui Nausėdai skaitant metinį pranešimą. Prezidentas pabrėžė esantis už vidurinio ugdymo pertvarką. Šalies vadovo manimo Lietuvos laukia iššūkis dar greičiau žengti į priekį. Daugiau dėmesio skirti švietimui. Prezidentas kalbėjo ir apie mažėjantį gimstamumą ir to padiktuotą mokyklų tinklo traukimąsi. Prezidentas atkreipė dėmesį ir į lituanistinio švietimo svarbą. Jis pakvietė dar labiau skatinti grįžtamąją migraciją. Lituanistinį švietimą užsienyje, sudarant geresnės sąlygas sugrįžti jaunoms šeimoms su vaikais. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Sutartis turės būti nutrauktas, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo. Pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Be to, Seimas įteisino tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiks nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Seimas taip pat įpareigojo bendrovę energijos skirstymo operatorius tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis. Pažeidžiamais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą, asmenys su negale, arba gaunant iš šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Donaldas Trumpas per susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotskiu dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą dislokuoti Lenkijoje dar 5000 Jungtinių Amerikos valstijų karių, pranešė vienas iš aukštų Lenkijos vadovo patarėjų. Trumpas patikino Lenkijos prezidentą, jog Vašingtonas ir toliau yra įsipareigojęs užtikrinti Varšuvos saugumą, be kita ko ir pagal NATO 5 straipsnio nuostatas dėl kolektyvinės gynybos. Varšuva pasiūlė Lenkijoje pastatyti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę ir be kita ko įrengti infrastruktūrą, skirta kariams ir jų šeimoms apgyvendinti. Tokį pasiūlymą daugelis vertina kaip pastangą užtikrinti ilgalaikį Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimą šalyje. Švedijos parlamentas priėmė įstatymą leidžiantį valdžios institucijoms dėl netinkamo elgesio, pavyzdžiui, nesumokėtų skolų, nelegalaus darbo ar ryšių su ekstremistinėmis organizacijomis, panaikinti migrantams išduotus leidimus gyventi šalyje. Šis įstatymas taikomas ne tik šiuo metu nagrinėjimoms paraiškoms dėl leidimų, bet ir atgalinė data jų išduotiems leidimams. Buvo priimtas dešiniųjų vyriausybei ir jai remiančiai partijai nacionalistinių pažiūrų Švedijos demokratams siekiant iki rugsėjo vyksiančio parlamento rinkimų platesniu mastu sugriežtinti migracijos taisyklės. Opozicija ir žmogaus teisų gynimo organizacijos kritikuoja šį įstatymą, vadindamas jį despotišku, nes sprendimai būtų priimami dėl elgesio, kuris nėra laikomas nusikalstamu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytis su Gintarė.
2: Ketvirtoje ryto laidos valandoje aš jau atkeliauju, turbūt kaip ir girdit, gerokai žvalesnė ir atrodo, tas rytas jau netoks ten ir baisus buvo. Tai tikiuosi, kad jūs irgi jau šiek tiek esat ir pailsėję darbe. O pailsėję turiu omenyje, kad jau ir kava yra suveikusi, jau ir to noro dirbti galbūt jau turit daugiau ir kitos pietų pertraukos nebe tiek daug laiko lieka, tai žodžiu, vieni pliusai. O mes pliusus turim ir čia ketvirtoje laidos valandoje, todėl kad čia jau netrukus aš jūs kviesiu pakeliauti po muzikinę ruletę, kuri šiandien mums atkeliauja iš 2022.

0: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Radijo archyvai.
1: 2023 mus ir vėl pasitinka radio archyvuose ir šį kartą mes su jumis keliaujam 25 metų savaitę pasižiūrėti, koks gi kūrinys mūsų eteryje debiutavo. O tai buvo Giovanni kartu su Karališka erdve ir Remiu Retro iš Lėto leidžiasi saulė.

Kiekvieną kartą turbūt pristatydama šitą rubriką aš tikrai galėčiau sakyti tą patį sakinį, kad labai labai ir kiek daug geros muzikos mes iš tikrųjų pamirštam, praleidžiam ir nebeprisimenam. Tai šiandien yra tas toks nuostabus laikas šioje rubrikoje, kai mes iš tikrųjų galim 15 minučių skirti tai muzikai, kuri kažkada buvo topų viršūnėse, kuri kažkada tai mus tikrai galbūt ir gydė ir palaikė ir nežinau, ką dar daro muzika jums, bet 2022 metuose iš tiesų aš pati sau randu tikrai labai daug kūrinių, kuriais aš noriu dalinti su jumis, kuriuos aš noriu jums groti. Ir viena turbūt nuoširdžiausių rubrikų, kur mano ir jūsų muzikinis skonis pilnai sutampa. Ir čia pirmoji daina iš 2022, kuri mums leis pakeliauti laiku, tai LF System, Afraid to Feel.

Nežinau, ar jums būna taip, kad jūs turit keletą metų kažkokią mylimą, mėgstamą dainą ir pagaunat save, kad kartais sunku net pasakyti, kiek tai dainai yra metų. Tai vat man taip yra su kūriniu, kuris netrukus eteryje skambės. Tai yra Harry Styles darbas As It Was. Tikrai nekartą esu sakius, kad jeigu aš sudarinėčiau savo kokį top dešimtuką, šitą dainą užimtų ypatingai aukštą poziciją. Gal net ir pirmą, nes aš dažnai muziką vertinu pagal tai, kiek metų ta daina yra mano mylimiausia ir mėgstamiausia. Tai vat, kai aš supratau šiandien pristatinėdama muzikinę ruletę, kad šiam kūriniu jau yra 4 metai nuo to, kai sužėmė topo viršūnėse pirmasis vietas, aš suprantu vieną paprastą dalyką, kad šita daina tikrai yra labai labai ypatinga, jeigu ir po tiek metų aš ją klausant vis dar noriu garsinti radijo imtuvus, tai tikiuosi, kad jūs irgi.

pabaigai paskutinioji daina, su kuria mes šiandien dar pakeliausim laiku. Priminsiu, kad muzikinėje ruletėje keliaujam po 2022-osius. Ir čia labai toks energingas ir nuotaikingas George Ezra darbas. Green, green.

0: balsai.
1: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą noriu jūs pakviesti 2006, kur pasitinkam Atomic Kitten ir All Together Now.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar girdėjai? Nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17:30. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuviškų kinų. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio, rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Po visų mūsų muzikinių kelionių dabar lieka tik taip ramiai pasiklausyti žinių. Jeigu dar negirdėjot, būtinai likit kartu su jomis, o mes susigirdim po 11.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvai reikalingi kompleksiniai sprendimai apimantys būsto pasiūlos didinimą, įperkamumo gerinimą, socialinio ir savivaldybių būsto plėtrą bei efektyvesnį esamo būsto fondo panaudojimą, skelbia aplinkos ministerija. Tokias išvadas institucija kartu su partneriais pateikė parengtame būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinime. Anot aplinkos ministro Kastyčio Žoromsko, būsto prieinamumas šiuo metu yra vienas svarbiausių socialinės ir ekonominės politikos klausimų. Vertinimo rengėjų teigimu viena didžiausių problemų išlieka prieinamo būsto trūkumas regionuose. Dėl mažo ekonominio atsiperkamumo nekilnojamo turto plėtotojai čia dažnai nevysto naujų projektų, todėl dalyje savivaldybių trūksta šiuolaikiško būsto pasiūlos. Tuo metu didžiuosiuose miestuose ir kurortuose būsto paklausą didina gyventojų skaičiaus augimas bei investiciniais tikslais įsigyjamas nekilnojamasis turtas. Ekspertai siūlo plėsti savivaldybių būsto fondą, spartinti teritorijų planavimo ir statybų leidimų išdavimo procedūras bei skatinti investicijas regionuose. Ekonomikos ir inovacijų ministerija praneša pasirašiusi sutartį su Europos kosmoso agentūra dėl Europos kosmoso švietimo išteklių biuro veiklos Lietuvoje. Tikimasi, kad tai sudarys galimybę šalies mokiniams geriau pažinti kosmoso technologijas ir atrasti karjeros galimybės aukštų technologijų srityse. Skelbiama, jog mokiniai galės dalyvauti įvairiose edukacinėse iniciatyvose, susitikimuose su kosmoso sektoriaus ekspertais, konkursuose ir projektuose, skirtuose pažinti kosmoso technologijas bei gamtos mokslų technologijų inžinerijos ir matematikos disciplinas. Taip pat mokiniai ir studentai galės dalyvauti švietimo programose, tarptautinėse iniciatyvose ir stažuotėse. Pagal pasirašytą sutartį biuras veikla Lietuvoje vykdys iki 2028. ES rengia tvirtas apsaugos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būsimosios valstybės narės įstojusios ES negalėtų nustoti vykdyti reformų arba pasinaudoti veto teisę, kad trukdytų bendrijos veiklai, teigia ES plėtros komisarė Marta Kos. Jos teigimo Europos komisija jau turi minčių, kaip sustiprinti sistemą, įskaitant apsaugos priemonės ir pereinamuosius laikotarpius, kuriems pasibaigus būtų galutinai suteikiamos tam tikros narystės teisės. ES vykdomo institucija konsultuojasi su valstybėmis narėmis, kurios baiminasi, kad būsima plėtra gali apsunkinti sprendimų priėmimą arba leisti vyriausybėms įstojus atšaukti reformas. ES valstybės narės, tarp jų Prancūzija, Vokietija ir Nyderlandai, teigia, kad bet kokia plėtra turi būti susijusi su garantijomis, jog reformos bus įgyvendintos ilgam laikui ir kad naujosios narės nesutrukdys galios pusiausvėros bloke. ES lygių sutarta dėl datos, kada bus atidaryti likę 5 Ukrainos stojimo derybų skyriai. Tai turėtų įvykti Liepos 14-ąją per ES bendrųjų reikalų tarybos posėdį. Nors šis įvykis dar neįtrauktas į oficialų tarybos kalendorių, teigiama, kad Europos ministrai šią datą aptarė ir dėl jos neformaliai susitarė. Apie tai neįvardydama konkrečios datos susiminė už plėtrą atsakinga Europos komisijos narė Marta Kos. Po Liuksemburgė įvykusios spaudos konferencijos įsakė, kad jai tai buvo mega pirmadienis ir išreiškė viltį, jog Liepa bus ir neįtikėtinas antradienis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Etrija startuoja jau ir paskutinioji ryto laidos valanda, o tai reiškia, kad mes su jumis jau labai labai greitai keliausim tiesiai prie paskutinių likusių rubrikų šioje valandoje ir tikiuosi, kad tikrai turėsim ne tik likusi dar gerą laiką, bet ir po truputėlį jau galėsit pradėti keliauti link pietų pertraukos ir apie ją galvoti. Tai čia po keletos kūrinių jūsų laukia ir tas, kas šioje valandoje, aš net nebejoju, kad jis labai maloniai nustebins.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music.
3: Nauja daina.

reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

rubrikai Senas geras. Mūsų etrija pats laikas ir šį kartą aš noriu jūs pakviesti keliauti kartu su labai labai puikiai visiems tikrai pažįstama grupe, tai yra NSYNC, amerikiečių vaikinų grupė ir jų kūrinys POP. Daina buvo išleista Amerikos radijui 2001 metų gegužės 14, kaip pirmasis singlas iš ketvirtojo jų studinio albumo Celebrity. Na ir pati daina... Manau, kad yra visiems puikiai pažįstama, aš netgi galėčiau sakyti, gal čia tokia yra viena iš vizitinių kortelių, tai tikrai buvo labai labai daug įvairiausių nuomonių apie šį kūrinį ir kalbant apie tai, kaip sekėsi šiai dainai, sekėsi puikiai ir Australijoje, Kanadoje, Kroatijoje buvo užimta pirmoji vieta, taip pat Jungtinėje karalystėje, kai kuriuose topuose. Tikrai kūrinys nenusileido žemiau, negu kad turbūt buvo manyta, jog jam seksis. Na ir... Pats kūrinys daug, aišku, įvairiausių ir kritikų nuomonių sulaukė, tačiau tai nesutrukdė jam būti vienu populiariausiu šios grupės kūrinių.

0: Reklama.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
2: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
3: Kampiga kaidžių.
4: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
1: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažniu.
5: Radijo stotis Kapsai.

0: 2009. Birželio 17 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Agnes, Release Me.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Tai ir viskas. Mūsų laikas kartu baigėsi, man metas atsisveikinti ir dabar jau keliaujam ten, kur turbūt visi labiausiai viduryje dienos norim būti. Pietų pertrauką. Aš pas jūsų grįšiu jau rytoj ketvirtadienį mažajame savaitgalyje, šiek tiek po 7 ryte. Būkit su šypsena, būkit laimingi, liko tik pusdienis trečiadienio ir mes susigirdėsim rytoj. Gero ateinančio vakaro, skanių pietų ir

0: 2,5 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvai reikalingi kompleksiniai sprendimai apimantys būsto pasiūlos didinimą, įperkamumo gerinimą, socialinio ir savivaldybių būsto plėtrą bei efektyvesnį esamo būsto fondo panaudojimą, skelbia aplinkos ministerija. Tokias išvadas institucija kartu su partneriais pateikė parengtame būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinime. Anot aplinkos ministro Kastyčio Žoromsko, būsto prieinamumas šiuo metu yra vienas svarbiausių socialinės ir ekonominės politikos klausimų. Vertinimo rengėjų teigimu viena didžiausių problemų išlieka prieinamo būsto trūkumas regionuose. Dėl mažo ekonominio atsiperkamumo nekilnojamo turto plėtotojai čia dažnai nevysto naujų projektų, todėl dalyje savivaldybių trūksta šiuolaikiško būsto pasiūlos. Tuo metu didžiuosiuose miestuose ir kurortuose būsto paklausą didina gyventojų skaičiaus augimas bei investiciniais tikslais įsigyjamas nekilnojamasis turtas. Ekspertai siūlo plėsti savivaldybių būsto fondą, spartinti teritorijų planavimo ir statybų leidimų išdavimo procedūras bei skatinti investicijas regionuose. Ekonomikos ir inovacijų ministerija praneša pasirašiusi sutartį su Europos kosmoso agentūra dėl Europos kosmoso švietimo išteklių biuro veiklos Lietuvoje. Tikimasi, kad tai sudarys galimybę šalies mokiniams geriau pažinti kosmoso technologijas ir atrasti karjeros galimybės aukštų technologijų srityse. Skelbiama, jog mokiniai galės dalyvauti įvairiose edukacinėse iniciatyvose, susitikimuose su kosmoso sektoriaus ekspertais, konkursuose ir projektuose, skirtuose pažinti kosmoso technologijas bei gamtos mokslų technologijų inžinerijos ir matematikos disciplinas. Taip pat mokiniai ir studentai galės dalyvauti švietimo programose, tarptautinėse iniciatyvose ir stažuotėse. Pagal pasirašytą sutartį biuras veikla Lietuvoje vykdys iki 2028. ES rengia tvirtas apsaugos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būsimosios valstybės narės įstojusios į ES negalėtų nustoti vykdyti reformų arba pasinaudoti veto teisę, kad trukdytų bendrijos veiklai, teigia ES plėtros komisarė Marta Kos. Jos teigimo Europos komisija jau turi minčių, kaip sustiprinti sistemą, įskaitant apsaugos priemonės ir pereinamuosius laikotarpius, kuriems pasibaigus būtų galutinai suteikiamos tam tikros narystės teisės. ES vykdomo institucija konsultuojasi su valstybėmis narėmis, kurios baiminasi, kad būsima plėtra gali apsunkinti sprendimų priėmimą arba leisti vyriausybėms įstojus atšaukti reformas. ES valstybės narės, tarp jų Prancūzija, Vokietija ir Nyderlandai, teigia, kad bet kokia plėtra turi būti susijusi su garantijomis, jog reformos bus įgyvendintos ilgam laikui ir kad naujosios narės nesutrukdys galios pusiausvėros bloke. ES lygių sutarta dėl datos, kada bus atidaryti likę 5 Ukrainos stojimo derybų skyriai. Tai turėtų įvykti Liepos 14-ąją per ES bendrųjų reikalų tarybos posėdį. Nors šis įvykis dar neįtrauktas į oficialų tarybos kalendorių, teigiama, kad Europos ministrai šią datą aptarė ir dėl jos neformaliai susitarė. Apie tai neįvardydama konkrečios datos susiminė už plėtrą atsakinga Europos komisijos narė Marta Kos. Po Liuksemburgį vykusios spaudos konferencijos įsakė, kad jai tai buvo mega pirmadienis ir išreiškė viltį, jog Liepa bus ir neįtikėtinas antradienis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Muzikinė data birželio 17-ąją. 1947-aisiais gimė ir jei gyvas būtų šiandien gimtadienį švęstų buvęs grupės Mike and the Mechanics narys ir solo atlikėjas Paul Youngas. Deja, muzikos pasaulis jo neteko 2000-ųjų Liepos 15-ąją.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Šiemet nuo sausio iki birželio vidurio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 42 pranešimus dėl nesaugios paukštienos, kai pernai buvo 18. Tarnybos gyvūninių produktų skyriaus specialistė Indra Urbanavičiūtė teigė, kad 14 pranešimų gauta iš įmonių, o 28 atvejai nustatyti valstybinės kontrolės metu, atrinkus mėginius. Anot jos pranešimų dėl nesaugios paukštienos saugimo įtakos turi ir rinkos situacija, vartotojų paklausa. Vyriausybė siekdama sumažinti išaugusias degalų kainas išleido apie 20 milijonų eurų, tačiau gyventojai šių pastangų nepastebėjo. Net 71% respondentų neigiamai vertina valdžios priemonės kovoje su aukštomis degalų kainomis, rodo apklausa. Dar metų pradžioje numylėto beveik 15 metų senumo automobilio 50 litrų baką galėdavome pripildyti iš kišenės ištraukę 75 eurus. Dabar norint pripildyti 50 eurų baką gali tekti atseikyti ir 114 eurų. Tyrimas parodė, kad net 71% respondentų vertino neigiamai politikų veiksmus, siekiant suvaldyti degalų kainų šoką. 36% labai neigiamai ir 35% labiau neigiamai nei teigiamai. Vietoj gausaus derliaus pjaunamos obelis ir nuostoliai. Dalis šalies sodininkų sako, kad smarkiai nušalusių sodų Lietuva esą nematė nuo praėjusio amžiaus 70-mečio pabaigos. Kai kuriuose soduose žuvo didžioji dalis lietuviškų veislių obelų. Kas nutiko dabar ir kodėl nušalo veislės, kurios atlaikydavo pačias šalčiausias žiemas, tik spėliojama. Skaičiuojama, kad žuvo apie 90% lietuviškų veislių obelų. Kiek lietuviškų obelių derliaus bus prekybos vietose, kol kas sunku nuspėti. Tačiau prognozuojama, kad kainos gerokai išaugs. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprins bendradarbiavimą dronų ir kovos su dronais sistemų srityje, pranešė krašto apsaugos ministerija. Planuojama, kad praktinė šalių bendradarbiavimas apims dronų ir kovos su dronais sistemų vystymą. Prie šios iniciatyvos jungiasi 17 šalių. Lietuva ir Jungtinės Amerikos valstijos planuoja kartu identifikuoti perspektyvius šių sistemų sprendimus, spartinti jų vystymą ir diegimą, taip pat derinti įsigijimų procesus. Kitos kryptys apims sistemų suderinamumo ir sąveikos stiprinimą, taip pat užtikrinant veiksmingesnį jų naudojimo bendros. Operacijose. Taip pat numatoma vertinti bendrų duomenų perdavimo ir apdorojimo standartų taikymo dronų jutiklių sprendimams.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
2: Tai radijo stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrai rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: 2026 pasaulio čempionatas įspūdingai prasidėjo Argentinos legendai Lionelį Messi. 38-erių futbolininkas atvedė savo komandą į pergalę 3-0 prieš Alžyrą, o visus įvarčius pelnė būtent Messi. Pačiam Messi ši dvikova buvo paženklinta jubiliejiniais skaičiais. Argentinietė sužaidė 200-asias rungtynes rinktinės sudėtyje ir pelnė jau 120 įvarčių. Trečiadienio naktį Erlingo Haalando vedama Norvegijos futbolo rinktinė su trenksmu pradėjo kelionę 2026 pasaulio čempionate. Norvegai į grupėje rezultatų 4-1 sutriuškino Irako futbolininkus. Prancūzijos futbolo rinktinė pasaulio čempionatą pradėjo pergalę, o Kylianas Mbappé istorinį vakarą. Į grupės rungtynėse prancūzai 3-1 įveikė Senegalo futbolininkus, kurie pirmajame kelinyje turėjo progų priminti garsiasias 2002 rungtynės. Tąkart Senegalas pasaulio čempionato atidarimo rungtynėse 1-0 nugalėjo čempionės titulą gynusią Prancūziją. Pranešama, kad Iranas ėmėsi priemonių prieš sirgalius, kurie savo rinktinės rungtynėse su Naująja Zelandija pasaulio futbolo čempionato metu skandavo kritiškus šūkius ir nepagerbė savo šalies himno. Buvo nustatyta keleto sirgalių tapatybė ir šiuo metu baigiama rengti bylų medžiagą, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų, be kita ko tikėtina, yra neišaldant jų turtą. Teherano teisėsaugos institucijos panašių priemonių tokių neramumų kėlėjų atžvilgių planuoja imtis ir per kitas šalies komandos varžybas su Belgija ir Egiptu. 20-ąjį top lygos turą atidarė Marijampolės Sūduvos bei Šiaulių dvikova. Rungtynių pradžioje klydusios komandos nugalėtojus aiškino per pridėtą teisėjo laiką, o po finalinio švilpuko pergalę rezultatų 2-1 šventė sūduviečiai. Laura Juškaitė sužaidė dar vienas puikias rungtynes WNBA ir pakartojo savo asmeninį rezultatyvumo rekordą. Lietuvės atstovaujimo Toronto tempo trečiadienio naktį išvyko 91-113 pralaimėjo Indianos Pever krepšininkėms. Juškaitė dvikovą pradėjo startinėje sudėtyje ir aikštėje praleido 25 minutes, per kurias pelnė 19 taškų, atkovojo 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, padarė 2 klaidas ir užsidirbo 5 pražangas. Lietuvė buvo rezultatyviausias savo komandoje. Trečiadienį Palangoje vyks World Athletics kontinentinio bronzinio turo varžybos Cosmo Cup, kuriuose varžysis 130 sportininkų iš 27 šalių, tarp dalyvių pasaulio ir Europos čempionato prizininkai bei finalininkai, kuriems iššūkį bandys mesti ryškiausios Lietuvos lengvosios atletikos žvaigždės. Palangoje lengvaatlečiai varžysis 12 rungčių, bei įsidalins 30 tūkstančių eurų prizinį fondą. Beje, Lietuvos vasaros sostinė dalyvaus sportininkai 6 kontinentų. Varžybų pradžia 17:30, o įėjimas į Palangos miesto stadioną nemokamas.
2: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

Muzikinė data birželio 17-ąją. 2000-aisiais parduotuvių lentynose pasirodė šeimininės Airijos grupės Core studijinis darbas In Blue. Šie albumai įsigijo net 6 milijonai pasaulio gyventojų.

0: 20 dujų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvai reikalingi kompleksiniai sprendimai apimantys būsto pasiūlos didinimą, įperkamumo gerinimą, socialinio ir savivaldybių būsto plėtrą bei efektyvesnį esamo būsto fondo panaudojimą, skelbia aplinkos ministerija. Tokias išvadas institucija kartu su partneriais pateikė parengtame būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinime. Anot aplinkos ministro Kastyčio Žoromsko, būsto prieinamumas šiuo metu yra vienas svarbiausių socialinės ir ekonominės politikos klausimų. Vertinimo rengėjų teigimu viena didžiausių problemų išlieka prieinamo būsto trūkumas regionuose. Dėl mažo ekonominio atsiperkamumo nekilnojamo turto plėtotojai čia dažnai nevysto naujų projektų, todėl dalyje savivaldybių trūksta šiuolaikiško būsto pasiūlos. Tuo metu didžiuosiuose miestuose ir kurortuose būsto paklausą didina gyventojų skaičiaus augimas bei investiciniais tikslais įsigyjamas nekilnojamasis turtas. Ekspertai siūlo plėsti savivaldybių būsto fondą, spartinti teritorijų planavimo ir statybų leidimų išdavimo procedūras bei skatinti investicijas regionuose. Ekonomikos ir inovacijų ministerija praneša pasirašiusi sutartį su Europos kosmoso agentūra dėl Europos kosmoso švietimo išteklių biuro veiklos Lietuvoje. Tikimasi, kad tai sudarys galimybę šalies mokiniams geriau pažinti kosmoso technologijas ir atrasti karjeros galimybės aukštų technologijų srityse. Skelbiama, jog mokiniai galės dalyvauti įvairiose edukacinėse iniciatyvose, susitikimuose su kosmoso sektoriaus ekspertais, konkursuose ir projektuose, skirtuose pažinti kosmoso technologijas bei gamtos mokslų technologijų inžinerijos ir matematikos disciplinas. Taip pat mokiniai ir studentai galės dalyvauti švietimo programose, tarptautinėse iniciatyvose ir stažuotėse. Pagal pasirašytą sutartį biuras veikla Lietuvoje vykdys iki 2028. ES rengia tvirtas apsaugos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būsimosios valstybės narės įstojusios į ES negalėtų nustoti vykdyti reformų arba pasinaudoti veto teisę, kad trukdytų bendrijos veiklai, teigia ES plėtros komisarė Marta Kos. Jos teigimo Europos komisija jau turi minčių, kaip sustiprinti sistemą, įskaitant apsaugos priemonės ir pereinamosios laikotarpius, kuriems pasibaigus būtų galutinai suteikiamos tam tikros narystės teisės. ES vykdomo institucija konsultuojasi su valstybėmis narėmis, kurios baiminasi, kad būsima plėtra gali apsunkinti sprendimų priėmimą arba leisti vyriausybėms įstojus atšaukti reformas. ES valstybės narės, tarp jų Prancūzija, Vokietija ir Nyderlandai, teigia, kad bet kokia plėtra turi būti susijusi su garantijomis, jog reformos bus įgyvendintos ilgam laikui ir kad naujosios narės nesutrukdys galios pusiausvėros bloke. ES lygių sutarta dėl datos, kada bus atidaryti likę 5 Ukrainos stojimo derybų skyriai. Tai turėtų įvykti Liepos 14 per ES bendrųjų reikalų tarybos posėdį. Nors šis įvykis dar neįtrauktas į oficialų tarybos kalendorių, teigiama, kad Europos ministrai šią datą aptarė ir dėl jos neformaliai susitarė. Apie tai neįvardydama konkrečios datos susiminė už plėtrą atsakinga Europos komisijos narė Marta Kos. Po Liuksemburgiai vykusios spaudos konferencijos įsakė, kad jai tai buvo mega pirmadienis ir išreiškė viltį, jog Liepa bus ir neįtikėtinas antradienis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Geros dienos.

Radijas kapsiņš. Eteryje laida geros dienos. Gerą dieną visiems, kurie šį trečiadienį laiką leidžia su mūsų radijos stotimi. Eteryje nuo 13 iki 17 geros nuotaikos užtaisas. Laida geros dienos. Prie mikrofono Robertas, į darbų pabaigą lydėsiu jūs. Jeigu dirbate, o jeigu atostogaujate, tai tokiu baltu pavydu sakau, kad viskas pas jūs gerai. O kad būtų dar geriau, reikia žiupsnelių informacijos ir žinoma, pirmoji iš tų informacijos rautų yra virtualus kalendorius. Tai birželio 17 į trečiadienis, įpusėjom dar vieną vasaros darbo savaitėlę. Šiandien Grigalius, Daugantas, Vilmantė, Adolfas ir Laura švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus. Šiandien pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena, Islandijos nepriklausomybės diena ir tarptautinė burnos higienisto diena. Štai tiek minėtinų datų, kurią jūs minėsit, pasirinkite jūs, o mes keliaujame prie muzikinio kalendoriaus. 1957-aisiais birželio 17 dieną Kaune gimė Aleksandras Ivanauskas. Žinomas mums kaip Fara, tai yra grupių kažkada plus minus ir rondo bosistas, vokalistas ir dainų autorius. Sveikinam Fara su gimimo diena ir ta proga daina iš rondo repertuaro. Kažkas gražaus apie vasarą.

0: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia mus į 2017 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke 53 pozicijoje. Steve Aoki, Just Hold On.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
0: Super hitas, radio hitas kviečia mus į grojamiausių dainų 30-uką birželio mėnesį 2025-aisiais. Keliaukim ten ir prisiminkim, kokia daina tuo metu buvo tikrai labai populiari. Ir kaip čia vasara be Jessicos Shy, vis vien.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.
5: Orų prognozė.
6: Geroje dienoje informacija apie orus, o šiandien dar kai kur trumpai palinos gali sugriaudyti ir perkūnija. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienio dieną Lietuvoje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas daugiausia vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 10-15, dieną 20-25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, penktadienio naktį bus apie 14, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 102,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame į 2012 metus, vieną savaitę topo viršūnėje. Tulisa Young.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 14 svarbiausios žinios, palieku su muzika, o jau po žinių susigirdėsim ir tuomet papasakosiu, ką veiksim antrąją valandėlę šį trečiadienį.

išvestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui nusprendus imtis premjero pareigų, dabartinė vyriausybės vadovė Inga Ruginienė ketina grįžti vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Šiuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauja socialdemokratė Jūratė Zailskienė. Jai mainais siūlomi keli variantai, tarp jų ir Seimo vicepirmininkės postas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog vyriausia rinkimų komisija pagrįstai nusprendė, kad Nemuno Aušra padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamas automobilius iš dviejų savo partijos narių. Pagrindas, po kurio ėjo kiti vyriausiasis rinkimų komisijos priimti sprendimai, yra teisėtas. Tačiau neteisėta lieka priimta sprendimo dalis, kurie nurodoma pareiškėjams pervesti finansiniais dokumentais nepagrįstą sumą už automobilių nuomą atgal į partijos banko sąskaitą. Kovą vyriausia rinkimų komisija nusprendė, kad Nemuno Aušra 2024-aisiais iš savo lyderio Žemaitaičio bei partijos narės Petkevičienės, nuomodamas automobilius ir jiems už nuomą sumokėjus iš partijos skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudoja ne pagal paskirtį. 49,5 tūkstančio eurų išlaidų nepagrindė dokumentais. Taip pat pripažinta, kad partija pateikė klaidingus duomenis vyriausiai rinkimų komisijai. Šie pažeidimai pripažinti šiurkščiais. Dėl to politinė organizacija negavo pirmojo pusmečio valstybės dotacijos 241 tūkstančio eurų. Nors įdėjo milžiniškų pastangų ir patyrė daug nuostolių, Rusija per 5 karo Ukrainoje metus nepasiekė nei vieno savo strateginio tikslo, teigiama Estijos gynybos pajėgų žvalgybos centro parengtoje Ukrainos padėties apžvalgoje. Praėjusią savaitę karo veiksmų intensyvumas šiek tiek sumažėjo. Ukrainos tolimojo nuotolio smūgiai gilino problemas Kryme ir kitose okupuotose teritorijose. O Rusija ir toliau atsisakė derėti su Ukraina kitomis sąlygomis nei savo pačios. Pasak žvalgybos centro, Rusijos federacija kasdien vidutiniškai neteko 1400 karių. Žvalgybos centras nurodė, kad Rusijos tolimojo nuotolio tiksliai smūgiai buvo nukreipti į Ukrainos energetikos pramonę, žemės ūkio, transporto ir civilinę infrastruktūrą, mažiausiai 8 Ukrainos srityse. Didžiojo septyneto viršūnių susitikime Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas išreiškė norą didinti spaudimą Rusijai mainais į tai, kad Europos sąjungininkai paremtų jo pastangas sprendžiant Irano klausimą. Tuo pačiu metu diplomatai spėjo, kad padėties nereikėtų vertinti pernelyg optimistiškai, atkreipdami dėmesį į tai, kad Donaldas Trumpas praeityje jau yra pakeitęs savo poziciją Ukrainai palankių pareiškimų atžvilgiu. Volodymyras Zelenskis teigė, kad didžiojo septyneto viršūnių susitikimo metu valstybių vadovai ir Europos sąjungos pareigūnai išreiškė vieningą poziciją dėl Rusijos karo prieš Ukrainą ir būtinybės stiprinti spaudimą Kremliui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrį rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Laikas šį trečiadienį bėga labai greit, jau ir antroji geros dienos valanda prasidėjo, smagu laiką leisti su jumis. Ir jeigu pirmąją valandą sveikinome Aleksandrą Ivanauską arba tiesiog Farą ir grupę Rondo su gimimo diena, tai dabar keliaukim į Klaipėdą, čia dar vienas gimtadienis iš Lietuvos muzikinės padangės. 1981 birželio 17 Klaipėdoje gimė Viktorija Perminaitė, grupės Mango vokalistė, po to mergina, kiek pamenu, ir solo karjerą turėjo trumpą, o toje karjeroje buvo tikrai vienas iš puikesnių jos darbų pavadinimų, o aš mergina. Tai Viktorija, sveikinam tave su gimimo diena ir aišku tavo daina tęsia laidą. Geros dienos.
4: Su tavim šiandieną į kiną, gali susirasti savo kitą merginą.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje informacija apie orus, o šiandien dar kai kur trumpai palinos gali sugriaudyti ir perkūnija. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienio dieną Lietuvoje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas daugiausia vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 10-15, dieną 20-25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, penktadienio naktį bus apie 14, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: следующем дую на Вегерцу начнет.
1: Радиос капсуль.
2: Хей-хей-хей, герой зенос.
1: Lietuviškas top trejetukas.
3: Lietuviškas top trejetukas keliauja į eterį ir šiandien mums primena 2022 metus. Trys puikios dainos ir beje matau, kad visi atlikėjai prasideda iš raidės G. Įdomu, pradėkim. GNG sindikatas. Nenormaliai.

Keliaujame toliau lietuviškame top trijetuke. Primenu, mes 2022-ose ir taip jau susidėliojo žvaigždės ir tinklelis, kad visos trys dainos, visi trys atlikėjai prasideda raide G, GNG sindikatas. Nenormaliai turėjom. Toliau Gabrielius Vagelis. Gyvenu.

Lietuviška top 3 sudaryta iš 2022 metų kūrinių uždaro Gabriel ir 1111 milijonų.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda baigėsi. Lygiai 15, svarbiausios žinios, jūs palieku su gera muzika. Ir jau po žinių vėl susigirdėsim ir tuomet jau papasakosiu. Ir taip pat pakalbėsim, kas gi laukia mūsų artimiausią valandą.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 2,5 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui nusprendus imtis premjero pareigų, dabartinė vyriausybės vadovė Inga Ruginienė ketina grįžti vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Šiuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauja socialdemokratė Jūratė Zailskienė. Jai mainais siūlomi keli variantai, tarp jų ir Seimo vicepirmininkės postas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog vyriausia rinkimų komisija pagrįstai nusprendė, kad Nemuno Aušra padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamas automobilius iš dviejų savo partijos narių. Pagrindas, po kurio ėjo kiti vyriausiasis rinkimų komisijos priimti sprendimai, yra teisėtas. Tačiau neteisėta lieka priimtas sprendimo dalis, kuria nurodoma pareiškėjams pervesti finansiniais dokumentais nepagrįstą sumą už automobilių nuomą atgal į partijos banko sąskaitą. Kovą vyriausia rinkimų komisija nusprendė, kad Nemuno Aušra 2024-aisiais iš savo lyderio Žemaitaičio bei partijos narės Petkevičienės, nuomodamas automobilius ir jiems už nuomą sumokėjus iš partijos skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. 49,5 tūkstančio eurų išlaidų nepagrindė dokumentais. Taip pat pripažinta, kad partija pateikė klaidingus duomenis vyriausiai rinkimų komisijai. Šie pažeidimai pripažinti šiurkščiais. Dėl to politinė organizacija negavo pirmojo pusmečio valstybės dotacijos 241 tūkstančio eurų. Nors įdėjo milžiniškų pastangų ir patyrė daug nuostolių, Rusija per 5 karo Ukrainoje metus nepasiekė ne vieno savo strateginio tikslo, teigiama Estijos gynybos pajėgų žvalgybos centro parengtoje Ukrainos padėties apžvalgoje. Praėjusią savaitę karo veiksmų intensyvumą šiek tiek sumažėjo. Ukrainos tolimojo nuotolio smūgiai gilino problemas Kryme ir kitose okupuotose teritorijose. O Rusija ir toliau atsisakė derėti su Ukraina kitomis sąlygomis nei savo pačios. Pasak žvalgybos centro, Rusijos federacija kasdien vidutiniškai neteko 1400 karių. Žvalgybos centras nurodė, kad Rusijos tolimojo nuotolio tiksliai smūgiai buvo nukreipti į Ukrainos energetikos, pramonės, žemės ūkio, transporto ir civilinę infrastruktūrą, mažiausiai 8 Ukrainos srityse. Didžiojo septyneto viršūnių susitikime Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas išreiškė norą didinti spaudimą Rusijai mainais į tai, kad Europos sąjungininkai paremtų jo pastangas sprendžiant Irano klausimą. Tuo pačiu metu diplomatai spėjo, kad padėties nereikėtų vertinti pernelyg optimistiškai, atkreipdami dėmesį į tai, kad Donaldas Trumpas praeityje jau yra pakeitęs savo poziciją Ukrainai palankių pareiškimų atžvilgiu. Volodymyras Zelenskis teigė, kad didžiojo septyneto viršūnių susitikimo metu valstybių vadovai ir Europos sąjungos pareigūnai išreiškė vieningą poziciją dėl Rusijos karo prieš Ukrainą ir būtinybės stiprinti spaudimą Kremliui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrį rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Geros dienos.

0: 102,2 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Startuoja trečioji geros dienos valanda. Įpusėjome laidoje, mėgstu taip sakyti, nes jau pusę atidirbom, o pusę dar prieš akis. O šią valandą gera prisiminti ir kelionė dar kartelį į Lietuvos gramiausių dainų šimtuką, kokie metai šį kartą tebūnie dar paslaptis, bet puikus duetas tikrai bus, taip kad laukit, bus įdomu ir prisimint, kai kas bus gal ir užmiršęs. Muzikinė ruletė, savaitės naujiena, orai, visą tai šią valandą. Likti ir toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Kviečia 2011 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 59 pozicijoje. Justinas Bieberis ir Chris Brown. Bendras jų darbas Next to You.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienio dieną Lietuvoje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas daugiausia vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 10-15, dieną 20-25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, penktadienio naktį bus apie 14, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
1: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
2: Kampiga kaidžių.
3: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
0: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.

Muzikinė ruletė šiandien mus nukelia į 2021 metus. Nukeliaukim ir prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu tikrai buvo ant bangos. Pradėkim nuo Post Malone. Only wanna be with you.

Grįžtu į eterį tam, kad priminčiau, mes šį kartą muzikinėje ruletėje, kuri mus kvietė į 2021-osius. Turėjom Post Malone, turėjom Offenbach, turim ir Sint Paulo kartu susiję Dynamite.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

Laida geros dienos. Trečioji, ne paskutinioji geros dienos valanda artėja prie pabaigos, lygiai 16 svarbiausios žinios, o po jų mes susigirdėsim ir aš tikiu, kartu baigsim trečiadienį bent jau darbingai į tą laikotarpį. Iki 17, čia laida geros dienos, iki 17 prie mikrofono su jumis ir aš, Robertas. O dabar muzika, lygiai 16 svarbiausios žinios. Meilė.

0: 20 дую мегагерцу дощню, 2005 звали на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женос. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui nusprendus imtis premjero pareigų, dabartinė vyriausybės vadovė Inga Ruginienė ketina grįžti vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Šiuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauja socialdemokratė Jūratė Zailskienė. Jai mainais siūlomi keli variantai, tarp jų ir Seimo vicepirmininkės postas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog vyriausia rinkimų komisija pagristai nusprendė, kad Nemuno Aušra padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamas automobilius iš dviejų savo partijos narių. Pagrindas, po kurio ėjo kiti vyriausiasis rinkimų komisijos priimti sprendimai, yra teisėtas. Tačiau neteisėta lieka priimta sprendimo dalis, kuria nurodoma pareiškėjams pervesti finansiniais dokumentais nepagristą sumą už automobilių nuomą atgal į partijos banko sąskaitą. Kovą vyriausia rinkimų komisija nusprendė, kad Nemuno Aušra 2020 ketvirtaisiais iš savo lyderio Žemaitaičio bei partijos narės Petkevičienės, nuomodamas automobilius ir jiems už nuomą sumokėjus iš partijos skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. 49,5 tūkstančio eurų išlaidų nepagrindė dokumentais. Taip pat pripažinta, kad partija pateikė klaidingus duomenis vyriausiai rinkimų komisijai. Šie pažeidimai pripažinti šiurkščiais. Dėl to politinė organizacija negavo pirmojo pusmečio valstybės dotacijos 241 tūkstančio eurų. Nors įdėjo milžiniškų pastangų ir patyrė daug nuostolių, Rusija per 5 karo Ukrainoje metus nepasiekė nei vieno savo strateginio tikslo, teigiama Estijos gynybos pajėgų žvalgybos centro parengtoje Ukrainos padėties apžvalgoje. Praėjusią savaitę karo veiksmų intensyvumas šiek tiek sumažėjo. Ukrainos tolimojo nuotolio smūgį gilino problemas Kryme ir kitose okupuotose teritorijose. O Rusija ir toliau atsisakė derėti su Ukraina kitomis sąlygomis nei savo pačios. Pasak žvalgybos centro, Rusijos federacija kasdien vidutiniškai neteko 1400 karių. Žvalgybos centras nurodė, kad Rusijos tolimojo nuotolio tiksliai smūgiai buvo nukreipti į Ukrainos energetikos, pramonės, žemės ūkio, transporto ir civilinę infrastruktūrą, mažiausiai 8 Ukrainos srityse. Didžiojo septyneto viršūnių susitikime Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas išreiškė norą didinti spaudimą Rusijai mainais į tai, kad Europos sąjungininkai paremtų jo pastangas sprendžiant Irano klausimą. Tuo pačiu metu diplomatai spėjo, kad padėties nereikėtų vertinti pernelyg optimistiškai, atkreipdami dėmesį į tai, kad Donaldas Trumpas praeityje jau yra pakeitęs savo poziciją Ukrainai palankių pareiškimų atžvilgių. Volodymyras Zelenskis teigė, kad didžiojo septyneto viršūnių susitikimo metu valstybių vadovai ir Europos sąjungos pareigūnai išreiškė vieningą poziciją dėl Rusijos karo prieš Ukrainą ir būtinybė stiprinti spaudimą Kremliui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrį rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Hei, geros dienos!

0: Ar girdėjai? Nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuviškų kino. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Geros dienos.
0: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda. Smagu laiką leisti su jumis, dar smagiau, kuomet jau artėja darbų pabaiga ir matai galą ir žinai, kad po to jau bus laisvas laikas. Tai keliaukim prie to laisvo laiko kartu, paskutinė darbo valanda ir joje būtinai gera prisiminti, taip pat ir savaitės naujiena, žinoma informacija apie orus, na ir kur mes be mano top 3 trys puikios dainos pasiruošusios pakelti trečiadienio vakaro nuotaiką būtent jums.

0: Радіосьогодення. Радіо Скапсель.
1: Герос Дінов.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti kviečia į 2008-uosius 61 vietą grojamiausių dainų šimtuke. Kas

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienio dieną Lietuvoje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas daugiausia vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 10-15, dieną 20-25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, penktadienio naktį bus apie 14, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos. Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 šaukinys nuskamba ir čia su malonumu kviečiu klausytis trijų dainų, kurias šiam vakarui parinkau būtent aš. Pradėkim nuo Martino Kavaliausko.

0: Hei, geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi trečiadienio geros dienos. Gerai laikas su jumis praleido Šobertas, visiems geros, magaus, puikaus trečiadienio vakaro su mūsų radijos stotimi. Susigirdim rytoj tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Atsisveikinu, iki rytojaus. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: ищем злую мегагерцу, да еще не ищем тезер с вами на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Nuo Liepos įsigalios nauja tvarka, pagal kurią gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomą sveikatos draudimo fondą biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Pasak ministerijos vadovės Marijos Jakubauskienės, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Teisės akto nustatyta, kad išduodamas siuntimas specialistas visais atvejais turi pateikti informaciją, užpildydamas formą E027. Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui. Nepriklausomai nuo to, kurioje sveikatos priežiūros įstaigoje pacientas pasirinka gauti siuntime nurodytą paslaugą. Parlamentas nutarė imtis svarstyti siūlymo keisti konstituciją, joje įtvirtinant galimybę pačiam Seimo nariui atsisakyti teisinės neliečiamybės. Dabar konstitucija numatyta, kad parlamentaras be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė. Esant šiai formuluotei, parlamentas visais atvejais privalo balsuoti dėl kolegos teisinio imuniteto naikinimo, net kai šis sutinka, kad jis būtų panaikintas. Siūlomas pakeitimas toliau bus svarstomas Teisės ir Teisėtvarkos komitete. Jis į parlamentą turėtų grįžti Seimo rudens sesijoje. Rusijos internetinis sabotažo tinklas yra atsakingas už seriją padegimų prieš Jungtinės karalystės premjero Keiro Starmerio namus bei kitus objektus, nustatė atliktas tyrimas. Ši ir kitos Rusijos patriotinės kibernetinės grupuotės siekia internete užverbuoti statytinius, kurie įgyvendintų Kremliaus geopolitinius interesus, sėtų chaosą Europoje, garsintų kraštutinės dešinės prieš migrantus nukreiptas žinutes. Pastaraisiais metais su Maskva susijusios sabotažo operacijos Europoje dažnėja, jos vis agresyvesnės, tačiau padegimo atakos prieš Jungtinės karalystės premjera yra dramatiškiausias pavyzdys, įtaikomas į vakarų lyderį. Pernai Starmeris tai pavadino ataka prieš demokratiją. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpėstinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pareiškia Jungtinių tautų žmogaus teisų vyriausiasis komisaras Volkeris Turkas. Vien 2024-aisiais nuo sausumos minų ir karo sprogmenų likučių žuvo mažiausiai 945 žmonės, o 4325 buvo sužeisti, teigiama ataskaitoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrį rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas Sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimto ir dvidešimtųjų megahercų dažnių. Radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2013. Daft Punk featuring Pharrell Williams. Get Lucky.

0: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės. New music.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrai rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.

0: reklama.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
2: Reikės pastiprinimo.
1: Kino teatruose nuo birželio 19.
3: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
1: Žaislų istorija 5.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
0: Sporto naujienos.
6: 2026 pasaulio čempionatas įspūdingai prasidėjo Argentinos legendai Lioneliui Messi. 38-erių futbolininkas atvedė savo komandai pergalę 3-0 prieš Alžyrą, o visus įvarčius pelnė būtent Messi. Pačiam Messi ši dvikova buvo paženklinta jubiliejiniais skaičiais. Argentinietė sužaidė 200-asias rungtynes rinktinės sudėtyje ir pelnė jau 120 įvarčių. Trečiadienio naktį Erlingo Haalando vedama Norvegijos futbolo rinktinė su trenksmu pradėjo kelionę 2026 pasaulio čempionate. Norvegai į grupėje rezultatų 4-1 sutriuškino Irako futbolininkus. Prancūzijos futbolo rinktinė pasaulio čempionatą pradėjo pergalę, o Kylianas Mbappé istorinį vakarą. Į grupės rungtynėse prancūzai 3-1 įveikė Senegalo futbolininkus, kurie pirmajame kelinyje turėjo progą priminti garsiasias 2002 rungtynės. Tąkart Senegalas pasaulio čempionato atidarimo rungtynėse 1-0 nugalėjo čempionės titulą gynusią Prancūziją. Pranešama, kad Iranas ėmėsi priemonių prieš sirgalius, kurie savo rinktinės rungtynėse su Naująja Zelandija pasaulio futbolo čempionato metu skandavo kritiškus šūkius ir nepagerbė savo šalies himno. Buvo nustatyta keletos sirgalių tapatybė ir šiuo metu baigiama rengti bylų medžiagą, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų, be kita ko tikėtina, yra neišaldant jų turtą. Teherano teisėsaugos institucijos panašių priemonių tokių neramumų kėlėjų atžvilgių planuoja imtis ir per kitas šalies komandos varžybas su Belgija ir Egiptu. 20-ąjį top lygos turą atidarė Marijampolės Sūduvos bei Šiaulių dvikova. Rungtynių pradžioje klydusios komandos nugalėtojus aiškino per pridėtą teisėjo laiką, o po finalinio švilpuko pergalę rezultatų 2-1 šventė sūduviečiai. Laura Juškaitė sužaidė dar vienas puikias rungtynes WNBA ir pakartojo savo asmeninį rezultatyvumo rekordą. Lietuvės atstovaujimo Toronto tempo trečiadienio naktį išvyko 91-113, pralaimėjo Indianos Pacers krepšininkėms. Juškaitė dvikovą pradėjo startinėje sudėtyje ir aikštėje praleido 25 minutes, per kurias pelnė 19 taškų, atkovojo 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, padarė 2 klaidas ir užsidirbo 5 pražangas. Lietuvė buvo rezultatyviausia savo komandoje. Trečiadienį Palangoje vyks World Athletics kontinentinio bronzinio turo varžybos Cosmo Cup, kuriuose varžysis 130 sportininkų iš 27 šalių, tarp dalyvių pasaulio ir Europos čempionato prizininkai bei finalininkai, kuriems iššūkį bandys mesti ryškiausios Lietuvos lengvosios atletikos žvaigždės. Palangoje lengvaatlečiai varžysis 12 rungčių, bei įsidalins 30 tūkstančių eurų prizinį fondą, bei Lietuvos vasaros sostinė dalyvaus sportininkai 6 kontinentų. Varžybų pradžia 17:30. O įėjimas į Palangos miesto stadioną nemokamas.
0: Sporto naujienos.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvų rubrikoje 2022-2025 metų savaitė ir būtent tuo metu mūsų eteryje debiutavęs kūrinys Donatas Montvydas ir Bėgam.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nuo Liepos įsigalios nauja tvarka, pagal kurią gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomą sveikatos draudimo fondą biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Pasak ministerijos vadovės Marijos Jakubauskienės, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Teisės akto nustatyta, kad išduodamas siuntimas specialistas visais atvejais turi pateikti informaciją, užpildydamas formą E027. Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui. Nepriklausomai nuo to, kurioje sveikatos priežiūros įstaigoje pacientas pasirinka gauti siuntime nurodytą paslaugą. Parlamentas nutarė imtis svarstyti siūlymo keisti konstituciją, joje įtvirtinant galimybę pačiam Seimo nariui atsisakyti teisinės neliečiamybės. Dabar konstitucija numatyta, kad parlamentaras be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė. Esančiai formuluotei parlamentas visais atvejais privalo balsuoti dėl kolegos teisinio imuniteto naikinimo, net kai šis sutinka, kad jis būtų panaikintas. Siūlomas pakeitimas toliau bus svarstomas Teisės ir Teisėtvarkos komitete. Jis į parlamentą turėtų grįžti Seimo rudens sesijoje. Rusijos internetinis sabotažo tinklas yra atsakingas už seriją padegimų prieš Jungtinės karalystės premjero Keiro Starmerio namus bei kitus objektus, nustatė atliktas tyrimas. Šie ir kitos Rusijos patriotinės kibernetinės grupuotės siekia internete užverbuoti statytinius, kurie įgyvendintų Kremlius geopolitinius interesus, sėtų chaosą Europoje, garsintų kraštutinės dešinės prieš migrantus nukreiptas žinutės. Pastaraisiais metais su Maskva susijusios sabotažo operacijos Europoje dažnėja, jos vis agresyvesnės, tačiau padegimo atakos prieš Jungtinės karalystės premjera yra dramatiškiausias pavyzdys, įtaikomas į vakarų lyderį. Pernai Starmeris tai pavadino ataka prieš demokratiją. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpėstinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pareiškė Jungtinių tautų žmogaus teisų vyriausiasis komisaras Volkeris Turkas. Vien 2024-aisiais nuo sausumos minų ir karo sprogmenų likučių žuvo mažiausiai 945 žmonės, o 4325 buvo sužeisti, teigiama ataskaitoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrį rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2021. Justin Bieber and Cesar, Peaches.

0: Šimtų ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Tai dar vienas kūrinys, su kuriuo aš visuomet labai labai noriu, jo noriu su jumis pasiklausyti, tai kviečiu jūsų 2010-uosius, rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu ir čia šiny kartu su Nevergreen in a moment like this.
1: Atgal į ateitį.

0: Klostytis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrai rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.

0: Radio Skapsej. Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Šiemet nuo sausio iki birželio vidurio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 42 pranešimus dėl nesaugios paukštienos, kai pernai buvo 18. Tarnybos gyvūninių produktų skyriaus specialistė Indra Urbanavičiūtė teigė, kad 14 pranešimų gauta iš įmonių, o 28 atvejai nustatyti valstybinės kontrolės metu, atrinkus mėginius. Anot jos, pranešimų dėl nesaugios paukštienos augimo įtakos turi ir rinkos situacija, vartotojų paklausa. Vyriausybė siekdama sumažinti išaugusias degalų kainas išleido apie 20 milijonų eurų, tačiau gyventojai šių pastangų nepastebėjo. Net 71% respondentų neigiamai vertina valdžios priemonės kovoje su aukštomis degalų kainomis, rodo apklausa. Dar metų pradžioje numylėto beveik 15 metų senumo automobilio 50 litrų baką galėdavome pripildyti iš kišenės ištraukę 75 eurus. Dabar norint pripildyti 50 eurų baką gali tekti atseikyti ir 114 eurų. Tyrimas parodė, kad net 71% respondentų vertino neigiamai politikų veiksmus, siekiant suvaldyti degalų kainų šoką. 36% labai neigiamai ir 35% labiau neigiamai nei teigiamai. Vietoj gausaus derliaus pjaunamos obelis ir nuostoliai. Dalis šalies sodininkų sako, kad smarkiai nušalusių sodų Lietuva esą nematė nuo praėjusio amžiaus 70-mečio pabaigos. Kai kuriuose soduose žuvo didžioji dalis lietuviškų veislių obelų. Kas nutiko dabar ir kodėl nušalo veislės, kurios atlaikydavo pačias šalčiausias žiemas, tik spėliojama. Skaičiuojama, kad žuvo apie 90% lietuviškų veislių obelų. Kiek lietuviškų obelių derliaus bus prekybos vietose, kol kas sunku nuspėti, tačiau prognozuojama, kad kainos gerokai išaugs. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprins bendradarbiavimą dronų ir kovos su dronais sistemų srityje, pranešė krašto apsaugos ministerija. Planuojama, kad praktinis šalių bendradarbiavimas apims dronų ir kovos su dronais sistemų vystymą. Prie šios iniciatyvos jungiasi 17 šalių. Lietuva ir Jungtinės Amerikos valstijos planuoja kartu identifikuoti perspektyvius šių sistemų sprendimus, spartinti jų vystymą ir diegimą, taip pat derinti įsigijimų procesus. Kitos kryptys apims sistemų suderinamumo ir sąveikos stiprinimą, taip pat užtikrinant veiksmingesnį jų naudojimo bendros operacijose. Taip pat numatoma vertinti bendrų duomenų perdavimo ir apdorojimo standartų taikymo dronų jutiklių sprendimams.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos. There's a place in this old town

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuviškų kinų. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radio archyvai.
3: 2023 mus ir vėl pasitinka radio archyvuose ir šį kartą mes su jumis keliaujam 25 metų savaitę pasižiūrėti, koks gi kūrinys mūsų eteryje debiutavo. O tai buvo Giovanni kartu su Karališka erdve ir Remiu Retro iš Lėto leidžiasi saulė.

0: 20 МГц режимом, 2005 СВЛНС Первара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Nulypas įsigalios nauja tvarka, pagal kurią gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomą sveikatos draudimo fondą biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Pasak ministerijos vadovės Marijos Jakubauskienės, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Teisės aktu nustatyta, kad išduodamas siuntimas specialistas visais atvejais turi pateikti informaciją, užpildydamas formą E027, siuntimas konsultacijai tyrimo. Gydymui. Nepriklausomai nuo to, kurioje sveikatos priežiūros įstaigoje pacientas pasirinka gauti siuntime nurodytą paslaugą. Parlamentas nutarė imtis svarstyti siūlymo keisti konstituciją, joje įtvirtinant galimybę pačiam Seimo nariui atsisakyti teisinės neliečiamybės. Dabar konstitucija numatyta, kad parlamentaras be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė. Esant šiai formuluotei, parlamentas visais atvejais privalo balsuoti dėl kolegos teisinio imuniteto naikinimo, net kai šis sutinka, kad jis būtų panaikintas. Siūlomas pakeitimas toliau bus svarstomas Teisės ir Teisėtvarkos komitete. Jis į parlamentą turėtų grįžti Seimo rudens sesijoje. Rusijos internetinis sabotažo tinklas yra atsakingas už seriją padegimų prieš Jungtinės karalystės premjero Keiro Starmerio namus bei kitus objektus, nustatė atliktas tyrimas. Ši ir kitos Rusijos patriotinės kibernetinės grupuotės siekia internete užverbuoti statytinius, kurie įgyvendintų Kremliaus geopolitinius interesus, sėtų chaosą Europoje, garsintų kraštutinės dešinės prieš migrantus nukreiptas žinutes. Pastaraisiais metais su Maskva susijusios sabotažo operacijos Europoje dažnėja, jos vis agresyvesnės, tačiau padegimo atakos prieš Jungtinės karalystės premjera yra dramatiškiausias pavyzdys, įtaikomas į vakarų lyderį. Pernai Starmeris tai pavadino ataka prieš demokratiją. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpėstinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pareiškė Jungtinių tautų žmogaus teisų vyriausiasis komisaras Volkeris Turkas. Vien 2024-aisiais nuo sausumos minų ir karo sprogmenų likučių žuvo mažiausiai 945 žmonės, o 4325 buvo sužeisti, teigiama ataskaitoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrį rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: viskas bus gerai.
1: Muzika visą parą.
2: 120 MHz dažniu.
1: Radijo stotis Kapsai. Aha.

2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.